تازی ہوا، سورج کی ہولے ہولے سے پہنچتی ہم تک کرنیں اور ایک نئی امید، ایک نئے دن کا احساس، یہ سب لیے آئی ہے آج ایک اور حسین صبح. دوستو یہ صبح مبارک ہو، یہ حسین صبح مبارک ہو. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اور جن لوگوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، بتا دوں آپ کو کہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو برزوانی 1701 ایم پر آپ کا اپنا بریک فاسٹ شو اٹ ہیپنز. اس کے پہلے کے سفر میں آگے بڑھیں، ایک بہت ہی پیاری سی ریت ہم نے یہاں پر شروع کی ہے ان لسنرز کو وش کرنے کے لیے جن کا آج ہے بہت ہی اسپیشل ڈے. تو ہم وش کرتے ہیں آپ کو ا ویری ہیپی برتھ ڈے. جی ہاں، وہ جو آج برتھ ڈے بوائے برتھ ڈے گرلس ہیں ان کو ہم وش کرتے ہیں ان کے جنم دن کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے پیار سے، خوشبو سے اور خوشیوں سے یوں ہی مہکتی رہے گی. آپ کی زندگی سے جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو زندگی کو جینے کی چاہت ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوگی. میرے وہ لسنرز جن کی آج ہے ویڈنگ اینیورسری، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیار کو ایک نام دے پاتے ہیں، ایک مقام پر پہنچا پاتے ہیں، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ زندگی بتانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ آپ منا رہے ہیں اپنی ویڈنگ اینیورسری. تو اس ساتھ کو بہت سنبھال کے رکھیے گا. اور ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کی ڈور کو ذرا بہت پیار سے تھامنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ انہیں تیز کھینچ دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر ڈھیل دے دیں گے تو بھی اس میں وہ مزہ نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی پیار سے سنبھال کر رکھیے اپنے رشتوں کو. اور جن کے لیے بھی آج کا دن بہت ہی خاص ہے، ان سب کو میری طرف سے آل دا بیسٹ. آپ سب کے لیے یہ ٹریک پلے کرنے جا رہی ہوں، یہ سب کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ سب کو. جی ہاں، کیونکہ آج کا دن آپ کی زندگی میں بہت خاص اہمیت رکھتا ہے. سو انجوائے کیجئے اسے، بنے رہیے میرے ساتھ اور سنتے رہیے ریڈیو برزوانی 1701 ایم، کیونکہ آپ سن رہے ہیں اٹ ہیپنز.